0: Lesedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka bo tshaba ba rona bo ri ko tlang sifuba ka bona hara di tshaba tshaba
1: ke seli pro es ke seli di tlwaelo tse so
2: ke mo lelo a bo ba ba holo le ba banyane ke le CDFM
3: ha se mo sutho ke bo hlaseng ba ha ba na